0: Ваше поліття. Ваше
1: поліття. Море,
2: сонце. Ходимо в місто.
3: І опит на веселіця ходить. Фуль фоні по відно не казавоного в місто.
4: Вечіново спім.
5: Тотал освіжити. Тотал освіжити.